au mashe matanga ni kume bevu kena kalo berni mai tini tu na nangu puna we na matanga ni singa ni kuwa e na mate ni choni wase ndu o tiki ne walu ke vaka ndu e kai ni singa noni vala vala dai vaka isina na elona ke vaka ndu e kai ni singa noni vala vala dai vaka isina elona ena Roma tolu tini sai vala vala dai na tamata ke venga ka singa ni alova na vika e vaka roro teike na kalon ena mate ni choni wase ndu o tiki ne diwa ke o sa vaka tusa anomu i vala vala dai Kane voltamos a alun dina kokoya. Membo koda levi no mai volvola da. O vaga tu sa cambio to na tamateago. Ni kuera din dona i teke teke vuvou. Rani dona singa vuvou viko ni kua. O vombo to sa iwo tutu ni manda o ni vulongo o kosita mer ni kinda mai na vulo septiamba. En do tali lako lako vuvou e rata lin dona singa vuvou mo sematiko tali kino vuana kalu. Turanga au sa vaga tu sa iwo vuana nunga kadala. O sota nungu molu molu. Aus ta sulia lu mulenda ndaye ke muni ni roma dia bina na turanya na te guta na bi butuni you have to start from abc bi butuni o tu sai go bona kallo singomi chi su me no mi vaga mbona sa ya londino go ko ya mundo membo koda no mi faga la kenga na kenya Les buona turrana, tengo mi chiso meno mi bambola. Una rede en dona bula visao, en dona bula to toca en basi mai. Poi uno tu en go vecchi me mata ni qua. O asin su dunga mai o sabe gane pai, o sin su dunga mai o sabe tal tal. Tani volta mo mai na cerma e ndua vali ma. Before I created you in our mother's womb, I knew you, Jeremiah. Sembernio o kune kune tagi cerma e mai na bulu bulu ki tete na mo sa ki lei ko tutu. Pe ke muni to logo na turan ke na maramu ni barro ngati gormata kane kuena lomo ni dio na bula o tu mai ke na bulu bulu ki te

Yo, chisu sa pala kan dina nile sumai en a weekend na mata ka bina ni ko. Da ba ka rauti ko en a buku ni no na le sumai na turanga. Ye mata ka bina ni ko na ndo mi bitia serne ro ko ka ndokati ko na la ningel en tambutu ka senta salwa na tiko na ngonongo. En da ba ka na no miraki na ken matuer sambaleani. Wera sembula tiko ke ira na ken kawa tamata. Oya nga wera na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka binani ko anta bakabini binaka bakalipo ni toko niti ko nanondang ngao na binakongo. Toko niti ko may na Liverpool City Church. Rauti ki na ibe kenda na ito kei asa na itin kaba. Anta bakiti ko tiko ena bunuwa lebo ngo serne Australia raramba. Menda birungo din domo tiko ena batabata ni bengarabio ngo ni Radio 2 Triple FM 98.5. Nindomo ibiti ya serne. Ya na Liverpool City Church ena buku ni bengarabi ni sokalo ena singa ni mataka erto sa be sureti tiko yani ena buku ni nondoto bengarabi teke butiko ena be maman ena tini na kloko oya ena singa ni mataka tiko na nondoto ubal ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bimbasa nga kina park lebu sena val ni bula lebu e Liverpool bola katali tiko nga nang sal ni bila kayaki na keba kau biangole la kitoko ni rito na Liverpool City Church wala katiko ena tereni sa station ni tereni baka kina nambasi waya ebida nga na miniti na kina tungbale takiani kaya daba na nandutu walutu wiki mni na tiko boli baka ngande kao tiko baka boli boli ti Liverpool Ngoleani kalaki ndo batai ni kerto ena buku ni soklo ena singa ni mataka. Ena beba karong buka tau doko erto ndo beba kanitiko. Erto beba kanitiko na Liverpool train station. Baka kina may na old library e Liverpool. Erto ndo beba kanitiko kina na matabu bali na Liverpool City Church. Waya na nondra na numitik nga wira era tu ena bay tolo ni ngon sala. Se wira era wiaka na tu kabia ngono. Erto ndo beba kanikina na Liverpool City Church. Ya, ando talaga na nondoto ingole-ngole na conference beli takitiki na nondoto ital talaga si tal chiu balbatu ando tiko na ingole-ngole na ngole tiko i Canada na wula enda sabag na mata tiko kina ongo oya na dana tiko na Women's Global Conference kaya baka ubina kata mo ando bata kerto na vida na marama erto sa ngole tiko kena lako-lako ongo kena ital talaga chiu balbatu ninga ingir-giriani na nambongo na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena kena itukutuku waka matata oya na Liverpool City Church toko na tiko na nandanga una binakongo ena be wakruwai taudoko yete ndo mandanga na sere matupu bali na Liverpool City Church baka kina na bikia muni taudoko sara na ital talangase ni be balotu be matalotu yang we Kristo ena mataka binani ko na rin tal tala leo ni matambuasi etu irara wikim do ne kabitu, wikim do talaga na katolika, we matalotu tau dok sara, yang wikristo, na serongo, enda nanumi tau dok kina, enda mataka binaka, enda indayo.

Ia na sere nei Nebuchadnezzar o ia, au sana mai waka mwade tiu kina iwe kenda, e na mataka vinaka e ndendai. Vina sara waka lebu na nana maki tiku mai sista ela ni ana vinaka, a vina waka lebu na sema tiku mai e na mataka vinaka ni kua. Wambuti ni tatoka tiku na mbula mai na yase ni korongori, a waka idhuri tiku na... na conference level ni lotu esele mamboti ni natotoka tiko na vengarabi mena asa ni vunua ongori ya au sana mai baka mwote tiwe wiki anda ena mataka vina kani kuwa me adhova na madha wakatu mai menda nangai virungo dinda matali tiki na vina wale butalatala fotu ena vungu ni vanga baka yalo ena mataka vina kani kuwa kasa masula kitali tiko nga na ni mamila kolako ena singa ni mataka msa baka vina kina iwe kemu ni ena mataka vina kani kuwa Liverpool City Church vina kasara baka levu na kena toko ni tiko na nanda nga una vina kongo rauti kina menda virongo dinda mo tiko na ito kei ena bata bata ni venga ravi yongo baka kina vikim ni nanda usia matiko maya na iwala mata vikim ni talanga nanda usia matiko maya na biaw libu libu ni venga ravi yongo nindo mo IVTSR ne ena radio 2000 FM 98.5 au saba ka vina vina katiko ya ni vikim ni ena buku ni nomu ni ndo na nama kitiko may kina iya meda pa na madawa katumay nanda nga ibirongo dinda mo tali tiko kina ogo nga viniana nomu ni ndo ni venga ravi ena ndomo IVTSR ne, davina numitiko ena masu, ni mwade manda, ena mataka vina kainde indaye.